0: とじまじひどりかきつきぴちゃんちゃん
1: やったでにたまりさずにとってってかなずくゴリゴリゴリパン
0: チャンドラムキーですてーせあしとじまじひどりかきつきぴちゃん